bodo bacha siakuntu wa panagana omelonya mulono wa okwekuba kunisi wa kuta bodo bacha siakuntu wa pulone ma ipeja develo amulonya nekro amulonya nakuntu wa pancha gadi kwalianyana pancha gadi kwalianyana konye ne mwero siachu konye mwelo siachu umwelonyo zuro mbonye mwelo kona chunario egwe jwaka akwe jwafo uwezu okeo egwe jwaka nuo akwe jwafo uwezu okeo.